0: rättfärdigade eller något. Eller vad? Det är gottor som var. Att det var en skogliga trygga.
1: Barcollando in bufalito, lancia un orrido barrito.